0: for you. Money to kala la la usati o. Ani lagi lui babani. Oke gajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwe si titi wao. Esi tembo wa.
1: Kali mandei apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase bioba.